na ti enwumi te mo na mu wura ti ma yan ka wo suru kafa wo suru kasa kakra yan ka che se chide ke edema yule ya me ya wura ni sa me fa wura ni cha chiro sa me ma su sa me nyane dey